0: Serenye mihiku sinina.
1: Mahiku makumararu ea kaikonto ni masana matanu na sese ni makumatanu na moha. Nihiku elapo yo Kongo ya alaka na ya murechele. Enono ntoko muholi elapo Josepi Kasavubu ni ministru opachera Patrisi Lumumba.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Nive kakani koromuelo na wiriana enenero ya nihiku nofilo. Wari elapo yokongo ya poraya umurechelo. Ne menlavi wana marama ana Manuel. Anayo rakamele ntwana milacho.

Ni kumihaka vakani nchipa na hala ni mali hee mute kwa honu rane mikrofona honi. Provincia yo Maputo weiwer ne rahu ni uria na emiselo sani hiku no lelumulaponi sezorash.

Constancio ni muti amdo ni ama bakuda jaka tamalani umsoronda na yoma mbeso adabunu badgevera kumina mitala makumela mtala moda.

Undoni ni mutia nyanyi kati ya ji bagata na barn punam kamanya ni ara di Mosambiki. Ovano ni tama kela mtu dozana mipaga ni zamo na mbron maganyo. Papa vamo bi uni.

0: Adikana mfune mu makula mu kitondo bondia.
1: Bondia ma Belton.
0: Egumi.
1: Kala pemeng.
0: Yera mugumi dindoga nani muluvi.
1: Ndoga na kremildu okuno amuyebe.
0: Omuyebe kremildu banuna kwani ajwa ko muyebe.
1: Kadizi vale. Kavona kwani ajwa ka kuntina dabuno.
0: Omuyebe na makata ka?
1: Kadi vale.
0: Omuyebe kuvi.
1: Maganja.
0: Ah, maganja. Ah, kamuna una kwenye juu kwa, abana na kwenye juu kama funamuti ya zilugani?
1: Dafa diguiri akali ya msambikano wa galala, wala bila mutele, hii na onu ya labawa.
0: Bye, so kremilu dunu tamalan, umambesu watima.
1: Yambayo.
0: Yambayo.

mpuno mkambringi ni ya radio Mosambiki abasa alizo ni chobo bali vamulilo baniga tamagila withiga kwana miraru ni tena dopadwa la province jino ya Zambezia na lizu na ezugu vina mnele ovruwana miselu za Mzambezia kuto shisano na amure mucha.

Baito mi razvela venju kala na nyu epati jo komvuruna kama basali zuni chobo. Chaba no doa ne jizo lola no gumana laboni na bari munya na mazuzu ate wala dire le kamrigen ya radu msambiki walu kuno dude ne mkunyo malabote ne mona muyo jewalizu ni inrabulia otu vuinzana tina Belton Kasimu dana ni kamidho na Julio Poso makina no kapla na mazu mwale no sanza ya mvuruwa na gama basa alizu na elo mwe anda mdoni mwe

ke mo kopa makoma ba daya ba mongeko la ba tsona o tsone. Hey, so wala ne ba loyi mang ba daya ne ma ke kompanya o tsamela la go banga. Pele wala nanya na mena na ala lo.

na ipontu imucha pasi wosomelela ipontu kenta woverekana ni ipontu kumi na taru ikipa futebol klubi yontipo hi inokalaru utai nila ijornadela latu wohelikanela ikipa nanso ila nlelo iri yoholela Kenya Gabriele nontaranana fonti ekipa MRV na kupalela uikala nulumo latu wempate ikumelele. Unarika uhimacha kamana isumana ivyende ni hore uvara nteko masintano orera na kumanana ka ikipa inile kanana ina kumelela itafauti vano kina uchomo unarika utonka wanera bilo usene kalifunti ekipa 17 de mayo enra ekipa we ina hala upahirira uvara meteko uchompira mpaka vaholo. Na kele nkampu wohiloka, nanso, kanino nyonyoela, nihana na mpanta nkina kuona yele. Kina kupali wira, ninahala utema, umasi ntano yala, Atletico Hontema Association Star Boys, ampira araru oha kulelia, verake ikipa baya be, yontema pembinya, ampira araru wa kulelia mpira moja. Masi ntano ala, apankie isabadu ivinre, wapacherihia masi ntano.